izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost, na istoku i jugozapadu oblačnije sa povremeno slabom kišom uz dnevnu temperaturu do 35 stepeni Celzijusovih, a trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je da čujemo kakvo nas to vrijeme očekuje danas. U Republici Srpskoj i dalje vrlo toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, na istoku i jugozapadu oblačnije, povremeno sa slabom kišom. Od popodneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra. Uveče vedro, maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima se nastavlja pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha ići će do 33 stepena, a trenutna iznosi 21 stepen Celzijusa. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 78%. Duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 41 minut. Indeks kvaliteta vazduha je 26 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Biometeorološka prognoza kaže da će prijepodnevni sati biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će uslijed vrućina i isparina kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti se tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi.
0: Vremenska prognoza.
2: You'd better run and hide. More to the side. Everybody wants to stay alive. Set to the side. You'd better run and hide. More to the side.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. U sjedištu Vlade Republike Srpske danas će biti organizovan prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostriješevićem boravi u službenoj posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu. Delegacija Republike Srpske predvođena ministrom pravde Goranom Selakom boravi u Sankt Peterburgu gdje će učestvovati na 14. Međunarodnom pravnom forumu, jednom od najznačajnijih međunarodnih skupova iz oblasti prava i pravosuđa. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Vartolomeja, jednog od 12 velikih apostola koji je propovijedao evanđelje zajedno sa svetim Jovanom Bogoslovom i apostolom Filipom. Prema predanju stradao je mučenički nakon propovjedi u Maloj Aziji, Indiji i Jermeniji. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su u prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. On je rekao da odnose između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu, prenosi Reuters.

0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se saobraća uz izmenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuje se na magistralnom putu Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone ukupne mase odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna saobraćaj je potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezici dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić. Srdačan pozdrav!

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. U sjedištu Vlade Republike Srpske danas će biti organizovan prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem boravi u službenoj posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu. Delegacija Republike Srpske predvođena ministrom pravde Goranom Selakom boravi u Sankt Peterburgu gdje će učestvovati na 14. Međunarodnom pravnom forumu, jednom od najznačajnijih međunarodnih skupova iz oblasti prava i pravosuđa. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je za RTRS da je Bors zadovoljan odlukom vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca, ali ne i dinamikom sprovođenja na terenu. Srpsko narodno vijeće organizovat će danas u Zagrebu okrugli sto o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjedonosne aspekte. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. On je rekao da odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu, prenosi Reuters. Francuska je zabilježila 339 novih temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka mjerenja 1947. godine, dok je ekstremni toplotni talas zahvatio veliki dio zemlje. Završio se 13. dan svjetskog prvenstva u fudbalu, a njime se završilo i drugo kolo. Portugal je savladao Uzbekistan 5-0, a Engleska i Gana su odigrali bez golova. Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0, a istim rezultatom je Kolumbija nadigrala Demokratsku Republiku Kongo. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Dobro jutro još jednom poštovani slušalci, 9 časova i 15 minuta, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, danas ćete biti puni energije i želje za akcijom, ali pazite da ne donosite ishitrene odluke. Na poslu se otvara prilika da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor koji može ojačati odnos. Bik, fokus će vam biti na financijama i planiranju budućih troškova. Moguća je vijest koja će vas obradovati i donijeti osjećaj sigurnosti. Partner ili bliska osoba pružit će vam podršku kada vam bude najpotrebnija. Blizanci, bit ćete komunikativni i lako ćete sklapati nove kontakte. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam predloži zanimljivu saradnju. Ljubavni život donosi više uzbuđenja nego što ste očekivali. Rak, potrebno vam je malo više vremena za sebe i odmor od svakodnevnih obaveza. Intuicija će vam pomoći da donesete važnu odluku vezanu za porodicu. Veče je idealno za opuštanje i druženje sa dragim ljudima. Lav, vaša harizma danas dolazi do punog izražaja i privlači pažnju gdje god da se pojavite. Poslovni planovi napreduju bolje nego što ste očekivali. Slobodni lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih zaintrigirati. Djevica, dan je povoljan za završavanje zaostalih obaveza i sređivanje važnih detalja. Nemojte preuzimati tuđe probleme na svoja leđa. U ljubavi će iskrenost donijeti više mira i razumijevanja. Vaga, pred vama je dan ispunjen razgovorima, dogovorima i novim idejama. Moguće je pomirenje sa osobom sa kojom ste imali nesuglasice. Ljubavna situacija postaje jasnija i stabilnija. Škorpija, danas ćete željeti više kontrole nad situacijama koje vas okružuju. Pokušajte da budete fleksibilniji kako biste izbjegli nepotrebne konflikte. Emotivni odnos može dobiti novu dubinu kroz otvoren razgovor. Strijelac, avanturistički duh vodit će vas ka novim iskustvima i zanimljivim poznanstvima. Poslovna prilika mogla bi da se pojavi iznenada, pa budite spremni da reagujete brzo. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Jarac, obaveze će biti u prvom planu, ali ćete ih uspješno završavati jednu po jednu. Moguće je priznanje za trud koji ulažete već duže vrijeme. Partner će cijeniti vašu posvećenost i podršku. Vodolija, inspiracija i kreativnost pratit će vas tokom cijelog dana. Neobična ideja mogla bi da vam donese značajnu korist u narednom periodu. Na emotivnom planu očekuje vas više spontanosti i lijepih trenutaka. Ribe, bit ćete posebno osjetljivi na potrebe ljudi oko sebe. Ne zaboravite da pronađete vrijeme i za svoje želje i planove. Ljubavna energija dana pogoduje nježnim gestovima i iskazivanju emocija.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Kao i svakog dana, poštovani slušaoci, tako i danas vi birate hit dana. I kao što znate, u igri su dva prijedloga, to jest dvije pjesme. Naš prvi prijedlog za hit dana ovog 24. juna je pjesma Željka Joksimovića Milimetar. Pjesma je objavljena 4. jula 2017. godine kao samostalni singl. Refren Niti metar, niti milimetar postao je jedan od njegovih najprepoznatljivijih u posljednjoj deceniji, a spot je na YouTube-u skupio više od 70 miliona pregleda.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog za danas je Temperatura i Saša Kovačević. Temperatura je jedna od pjesama po kojima je Saša Kovačević posebno se izdvojio na regionalnoj pop sceni početkom svoje karijere. Pjesma je doprinijela učvršćivanju Kovačevićevog statusa jednog od najpopularnijih pop izvođača mlađe generacije na prostoru bivše Jugoslavije.

0: Hit dana, radija, laktaši.
1: Evo, pošto ste čuli oba prijedloga, glasati možete u narednih sat vremena tako što ćete u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ostaviti vaš glas ili putem poruke na naš Viber ili SMS na broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 10 časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu maju 2026. godine iznosi 1682 marke i veća je za 39 maraka ili 2,4% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu 2026. godine, a u odnosu na maj 2025. godine veća je za 133 marke ili 8,6%. Ovaj značajni rast prosječne neto plate rezultat je pregovora i dogovora Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika sa vladom Republike Srpske o povećanju plata za oko 72.000 zaposlenih budžetskih i fondovskih korisnika od aprila 2026. godine. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je za RTRS da je BORS zadovoljan odlukom vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca, ali ne i dinamikom sprovođenja na terenu. Zadovoljni smo odlukom vlade, aktivnostima premijera i ministra rada i boračko-invalidske zaštite, ali ne i stanjem na terenu. Načelnici, gradonačelnici, direktori u javnom sektoru te se spore uključujući u provođenju ove odluke, rekao je Gagić pozdravljajući primjer Doboja gdje je 11 djece poginulih boraca dobilo posao. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj Federaciji BiH odvija redovno, a iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da putuju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima zbog visoke dnevne temperature. Direktan sukob sa Rusijom mogao bi da ima katastrofalne posljedice po zapadne zemlje, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rybakov. Prema njegovim riječima, opšti kurs zapadnih država ka militarizaciji i ekonomije i društvenog života izaziva opravdanu zabrinutost kod ruskih vlasti, prije svega zato što je zasnovan na mitu o ruskoj prijetnji. U Velikoj Britaniji na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, a meteorolozi upozoravaju da bi temperature u naredna dva dana mogle da dostignu ili premaše historijske rekorde. Očekuje se da će temperature u pojedinim dijelovima zemlje doseći sredinu i više od 30 stepeni Celzijusa, uz mogućnost da se približe 40 stepeni, što bi bilo blizu nacionalnog rekorda od 40,3 stepena, zabilježenog 2022. godine u Lincolnshireu, prenio je Sky News. Završio je 13. dan svjetskog prvenstva u fudbalu, a njime se završilo i drugo kolo. Portugal je savladao Uzbekistan 5-0, a Engleska i Gana su odigrale bez golova. Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0, a istim

0: Vijesti, minut 2.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu maju ove godine iznosi 1682 marke i veća je za 39 maraka ili 2,4% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu ove godine, a u odnosu na maj 2025. godine veća je za 133 marke ili 8,6%. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktiviran. Kordić je rekao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Naveo je da će evakuisano stanovništvo biti smješteno u prihvatni centar Salakovac. Kordić je rekao da je požar podmetnut i da su zapaljene gume. Više nema slobode, jednakosti ili bratstva u međunarodnim odnosima, izjavio je Dmitrij Peskov na 12. međunarodnom forumu Primakovljeva čitanja. Prema njegovim riječima, zato se istorija ponekad okreće u veoma ozbiljnom pravcu. Cijene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za $72 po barelu, a Brent nafta za $76. Cijene se približavaju vrijednostima koje su zabilježene prije početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormonski Moreuz uslijed napretka u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, piše Trading Economics. U narednom periodu u Republici Srpskoj očekuje se dalji porast temperatura uz jače vrućine. Temperatura vazduha u srijedu i četvrtak bit će od 29 do 36 stepeni Celzijusovih, a od petka slijedi još topliji dani sa temperaturom do 38 stepeni. Od nedjelje se očekuje dalji rast temperature za stepen 2, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje oko 2. jula. A trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se saobraća uz izmenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuje se na magistralnom putu Klaš Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone ukupne mase odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Dervinta, zbog čega do kraja juna saobraćaj je potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezici dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski i Petrovac od 7 do 17 časova vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić. Srdačan pozdrav!

Marketing. Radio Laktaši. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, vrijeme za nekoliko minuta o sportu. Ulazimo i u 14. dan mundijala koji od 21 sat otvaraju Katar i Bosna i Hercegovina. U isto vrijeme će se sastati Kanada i Švajcarska. Sljedećeg dana, 25. juna u ponoć se sastaju Maroko i Haiti, Škotska i Brazil. I mundijalski dan u 3 sata poslije ponoći zatvaraju Češka i Meksiko. Roman Payne je novo pojačanje košarkaškog kluba IGOKEA MTEL. Američki playmaker Roman Payne nova akvizicija u redovima IGOKEA MTELA. Payne visok 183 cm, rođen 1997. godine, dolazi nakon zapažene sezone u rumunskom Rapidu iz Bukurešta, a tokom karijere nastupao je i za belgijski Limburg United. Košarkaška reprezentacija Srbije napredovala je za 4 mjesta na FIBA ranking listi pred novi kvalifikacioni prozor za Mundo Basket 2027. godine. Evropske kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine vraćaju se na program, a posljednji prozor prve runde bit će odigran u julu. Srbiju čekaju 2 duela, prvi na gostovanju Švajcarskoj 2. jula, a potom pred domaćim navijačima 4 dana kasnije protiv BiH. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je planove da uključi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u ceremoniju uručenja trofeja nakon finala svjetskog prvenstva. Bit ćemo zajedno sa predsjednikom uživati u finalu i predati trofej pobjedniku, naravno zajedno, rekao je Infantino Foxu. Na pitanje je da li će on i Trump zajedno uručiti trofej nakon finalnog meča 19. jula u East Retfordu, on je rekao naravno, sve vrijeme smo zajedno.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak kod Mostara. Gradonačelnik, požar je podmetnut.
1: Bors nije zadovoljan dinamikom zapošljavanja djece poginulih boraca.
0: U vladi prijem za djecu iz Južne Srpske pokrajine.
1: Trump kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu.
0: Hrvatska na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu, BiH večeras sa Katarom.
1: I danas sunčano i toplo. Požar na deponiji Ubora kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, rečeno je Srndi u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi.
0: Vatra se približila kućama pa je naređena evakuacija stanovništva, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić. On tvrdi da je požar podmetnut i da su zapaljene gume. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar, rekao je Kordić. Požar na deponiji Uborak izbio u ponedjeljak, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom.
1: U narednom periodu u Republici Srpskoj očekuje se dalji porast temperature uz jače vrućine. Temperatura vazduha u srijedu i četvrtak bit će od 29 do 36 stepeni Celzijusovih. Od petka slijede još topli dani sa temperaturom do 38 stepeni. Od nedjelje očekuje se dalji rast temperature za stepen 2, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.
0: Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Toplotni talas zahvatio je zapadnu Europu gdje su oboreni brojni rekordi. U Španiji i Francuskoj temperatura dosigla i 44 stepena.
1: Vanredna situacija i restrikcije vode u više podkozarskih naselja Banja Luke, ali i Laktaških, koja se naslanjaju na teritoriju Banja Luke. Iz gradske uprave navode da je tokom samo jedne noći sa rezervoara Tunjice potrošena količina vode dovoljna za 7 dana i da su uzrok neracionalna potrošnja i nedovoljni kapaciteti sistema. Miroslav Ševo, zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Banja Luka, i David Ponorac, predsjednik mjesne zajednice Priječani Banja Luka.
2: Oni ljudi koji

0: pravi problem i narušavaju sistem, to su ljudi koji su vikendom na ruralnom području. I vikendice koje su izgrađene u području Dragočaja, Ramića, i tačno je da su pune. Zato su kolege iz komunalne policije odmah nakon proglašenja vanredne situacije, vidjeli ste ih na terenu, obišli su sve te bazene, tražili račun od vode, da voda nije sa lokalnog vodovoda, da su kupili vodu dar od nekog preduzeća koje se bavi prodajom vode, nisu imali, i naravno izrečeni su prekršajni nalozi. Zbog nekoliko neodgovornih pojedinaca ispašta 15-20 hiljada ljudi.
1: Ne možemo okriviti ljude koji dolaze na vikendicu vikendom zbog tog što se uvode restrikcije i proglašava vanredna situacija. Elementi za proglašenje vanredne situacije su prirodne nepogode koje su neizbježne, a mogu utjecati direktno na život građana, odnosno na materijalna i ostala dobra. Građani plaćaju vodu, gradskom preduzeću Vodovod Banja Luka, mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije i da se tim ljudima mora isključivati, odnosno da se ti ljudi moraju ostavljati bez vodosnabdijevanja.
2: Slušate podnevne novosti. Posljednje izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića kako bi se lider SNSD-a Milorada Dodika riješio silom više govore o njegovom političkom strahu i nemoći nego o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, kaže Luka Petrović, potpredsjednik SNSD-a.
3: Svjestan da mu podrška građana vrtoglavo opada i da se približava još jedan ozbiljan politički test, Izetbegović pribjegava populističkim napadima, podizanju tenzije i pokušaju zavađanja nacionalnih lidera kako bi se vratio iz političkog zaborava, kaže Petrović.
2: Vlada Srpske pokrenula je program zapošljavanja djece poginulih boraca s ciljem da tokom ove godine posao dobije više od 500 lica iz ove kategorije. Iz Ministarstva rada poručuju da to nije samo zakonsko nego i moralna obaveza društva, dok se poslodavci postepeno uključuju ovaj proces. U boračkoj organizaciji nisu zadovoljni realizacijom programa na terenu. Za 15 dana, ukoliko se nešto ne promijeni, izaći će, kažu, u javno sa imenima svih gradonačelnika, načelnika, direktora preduzeća koji ne poštuje odluku vlade, predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić i Mladen Milić, direktor fonda PIO.
4: Sva ona djeca koja žele da rade u skladu svojim obrazovanjem, svojim kvalifikacijama, da im se pruži šansa da rade i to u toku ove godine. Procijenili smo da od 1600 koliko ih ima na birovu za zapošljavanje, oko 500 i nešto se prijavilo na javni poziv ministarstva koje je prošle godine pokrenuto da su spremni da rade. Daj da im damo šansu, pozivamo ovom prilikom sve one koji odlučuju, načelnike, gradonačelnike, direktore javnih ustanova, direktore u privatnom sektoru, da ih zaposle, da se ne moramo prozivati između sebe, jer došlo je krajnji moment da to moramo. Oni ljudi koji prave političku igru ovoga, pa kažu što niste do sada. Da, dobro, nije do sada. Evo, ja sam na ovoj poziciji 2,5 godine. Nisam mogao prije 10 godina nikoga, ni ovo govoriti što sad govorim. Sad sam u prilici da ovo radim, da pritišćemo, da nagonimo, imamo dobru klimu od strane posebno premijera koji stvarno se stavio da ovo završi.
5: Mi smo u posljednjih mjesec dana shodno našim potrebama na osnovu iskazanih potreba po osnovu upražnjenih radnih mjesta angažovali dvoje djece iz kategorije poginulih boraca, jedno u Istočnom Sarajevu, dakle filijala Istočno Sarajevo, poslovnica Istočno Novo Sarajevo i jedno u filijali Bijeljina u Bijeljini.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se u Sankt Peterburgu sa predsjednikom Ustavnog suda Ruske federacije Valerijem Dmitrijevićem Zorkinom.
3: Tokom razgovora razmijenjena su iskustva oblasti ustavnog sudstva, vladavine prava i funkcionisanja pravosudnih institucija uz naglasak na značaj očuvanja pravne sigurnosti, nezavisnosti pravosuđa i poštovanja ustavnog poretka. Posebna pažnja posvećena je ulozi najviših pravosudnih institucija u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanju saradnje i razmjeni stručnih iskustava između pravosudnih institucija Srpske i Ruske federacije.
2: Bosna i Hercegovina ponovo se našla na sivoj listi Manivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom, zbog nedostatka u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Posljednji put je na toj listi BiH bila prije 8 godina. Odluka nije dobra ni za BiH, ni za entitete, privredu, ni ekonomiju, i izjavio je Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Srpske.
6: Jedne sekunde nije ugrožen ni bankarski sektor, ni depoziti, ni stabilnost našeg sektora. Problemi su i će biti vjerovatno kao što su bili od 2015. do 2018. To znači da transakcije koje radimo u BiH prema inostranstvu i novac koji dolazi iz inostranstva u BiH će putovati duže. Biće potrebne vjerovatno veće procedure provjere tog novca ili veća dokumentacija. Samim tim mogu biti u jednom segmentu malo i skuplji. To je jedini problem za privredu i za građane. Postoji pravilo u izvršavanju ino naloga, to jeste da nalog se realizuje na T+2, znači ako ste dali danas nakon dva dana, postoji mogućnost to prođe na T+3, T+4.
2: Srpsko narodno vijeće organizovat će danas u Zagrebu okrugli sto izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte.
3: Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada radi pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom, tvrdeći da je glasanje došlo u loše vrijeme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom.
3: Nakon što su Sjedinjene Države i Iran iznijeli različite izjave o nuklearnim inspekcijama iz Međunarodne agencije za atomsku energiju potvrđuju da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obje strane. Nastavljene su pregovori i Libana i Izraela.
2: Vraćamo se domaćim temama. Sjećanje na 13 Srba ubijenih u ustaškom zločinu u Pridvoricama kod Trebinja ne blijedi ni nakon 85 godina. Sužen je pomen i molitveno sjećanje za Trebince koji su u noći između 23. i 24. juna 1941. ubijeni i bačeni u pridvoračku jamu samo zato što su bili Srbi. Željko Šakota, potomak ubijenih, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
7: Ljudi koji su tada stradali malo su pominjani, nije to bila neka, da kažem, direktna zabrana, međutim, niko ne obraća pažnju na traumu koju su preživjeli imali. Naši roditelji, naši djedovi, babe jednostavno nisu mogli da pričaju o tome.
8: Da generacije koje dolaze ne zaborave šta se dešavalo u prethodnom periodu, zašto su ljudi stradali. Stradali su samo zato što su bili Srbi. I evo, kao što vidimo ovdje na spomeniku, znači nisu se birane ni godine, ni drugi razlozi, nikakvi, znači kao što vidimo od 18 godina pa nadalje, znači bukvalno su ljudi ubijani na najzvjerski način.
2: U vladi Srpske u toku je prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Južne Srpske pokrajine i Republike Srpske. Svečanom prijomu prisustvuje predsjednik Srpske Sinša Karan, predsjednik vlade Savo Minić. Djeca i njihovi pratioci gosti su u 20 gradova i opština u Srpskoj gdje borave do 26. juna. Poslušajmo šta su izjavila djeca sa Kosova i Metohije i predsjednik odbora za pomoć Kosova i Metohije iz Banja Luke Milorad Arlov.
9: Ja sam jako zahvalna što smo mi dobili priliku da dođemo ovdje. Ovdje sam drugi put i stvarno svaki put nam bude sjajno sa našim drugarima. Ovdje nam bude jako prijatno jer mi u našoj sredini, pošto je mešovita, ne osjećamo se uvek najprijatnije i najbezbednije. A kad dođemo ovdje, lepše nam je nego kod svoje kuće. Ja sam smeštena u Laktašima kod porodice Škondrić. Kod njih mi je vrlo lepo, njihove kćeri su lepo vaspitane, dobre su prema meni, kao da sam im sestra.
10: Ovaj projekat trajao 2012. godine i ovim projektom je do sada preko 10.000 srpske djece, prosvjetnih radnika i djece i mladih sa poteškoćima u razvoju boravilo u 34 lokalne zajednice Republike Srpske. Ovo im mnogo znači. To sam osjetio mnogo puta na Kosovu i Metohiji i vidio sam šta im treba. Treba im ta moralna i svaka druga pomoć da bi opstali i da bi sačuvali naše sveto Kosovo i Metohiju.
2: Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedila je u toku noći Panamu rezultatom 1-0 i tako ostala u igri za drugi krug. U tok noći pobjedu je ostvarila i Kolumbija, sinoć Portugal je pobjedila Uzbekistan, a Engleska i Gana odigrali su neriješeno. Ostalim sportskim aktualnostima Bojan Božić.
11: Fudbalska reprezentacija Hrvatske pobjedila je u toku noći Panamu rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Budimir u 56. minutu i tako je Hrvate ostavio u igri za plasman u drugi krug. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
12: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu. Drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
11: Engleska i Gana odigrali su meč za zaborav, ali sa pobodom u grupi L ostali su na vrhu tabele sa po 4 boda. Rezultat je bio 0-0. Posljednji mečevi u ovoj grupi odlučit će o putnicima u narednu rundu. Reprezentacija Portugalije pobjedila je Uzbekistan sa 5-0 u meču drugog kola grupe K. Portugalci su poveli golom Ronalda u 6. minutu, isti igrač još jednom je pogodio u 39. Ovo su za Ronalda bili prvi golovi na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. Veoma sam srećan, prije svega zbog timske igre i zbog samopouzdanja koje smo imali. Dobili smo dosta udaraca tokom sedmice, mada smo znali da će to da se desi, ali tim je dobro radio i popravili smo se. Sve ima svoju dobru stranu. Uvijek je lijepo obarati rekorde, ali meni je najbitnije da reprezentacija postiže svoje ciljeve. Sada je najbitnije da prođemo u drugu rundu, mada mislim da smo već prošli sa 4 boda i jako sam srećan. Golove za Portugaliju još su postigli Mendes i Leao, a jednom je Nematov pogodio sopstvenu mrežu. Portugalija sada na čelu tabele ima 4 boda, ali još nije osigurala plasman u drugi krug. Program su jutros zatvorili Kolumbija i Kongo. Kolumbijci su slavili sa 1-0. Večera su na rasporedu dvije utakmice u grupi B od 21 čas. Sastaju se Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska, Kanada.
2: Slijedi vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
13: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano, vrlo toplo, ponegdje ima razvoj oblačnosti, a u Semberi na istoku i kiše i pljuskova s grmljavinom. Duva slab do umjeren sjevernih, na jugu i južni smjerova vjetar. Temperature vazduha 12 časova. Mrkonjić grad i Srebrenica 27, Novi grad 29, Bileće je Foča 30, Banja Luka je doba 31, najtoplije u Trebinjicu 34 celsusa. Stepena. I dalje je vrlo toplo i pretežno sunčano. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jačih udara vjetra. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini će duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 36, u višim prilivima 24. U Banja Luci nastavlja pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34,8 stepena.
2: Hvala Duško, hvala i vama poštovani slušaoci, još jednom najvažnije vijesti.
3: Naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak kod Mostara, gradonačelnik, požar je podmetno.
2: Bors nije zadovoljan dinamikom zapošljavanja djece poginulih boraca.
3: U vladi prijem za djecu iz Južne Srpske pokrajine.
2: Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Katara.
3: 12 časova, 16 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladenes Djelar, spikar Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Milan Trbojević. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U sjedištu Vlade Republike Srpske u toku je prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Svečanom prijemu prisustvuju predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Savo Minić i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Republika Srpska i Beograd su sposobni da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Nadamo se i smatramo da prava Republike Srpske moraju biti garantovana, rekao je Peskov novinarima. Premijer Srbije Đuro Macut rekao je na sastanku sa podsekretarom Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroixom da Srbija cijeni ulogu koju UNMIK ima u zaštiti nealbanskog stanovništva, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije djelovanje. Predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Udalović rekao je danas da su privremene institucije u Prištini i nadležni u Zagrebu proglasili moratorijum na traženje nestalih Srba i da zato već 5 godina nema nikakvih pomaka u rješavanju tog pitanja. Temperatura vazduha u srijedu i četvrtak bit će od 29 do 36 stepeni Celzijusovih, a od petka slijedi još topliji dani sa temperaturom do 38 stepeni. Od nedjelje se očekuje dalji rast temperature za stepen 2, najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje oko 2. jula. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 13 časova i 15 minuta, dvije vijesti vezane za laktaše, obe ih možete naći na našem portalu, ali nije zgoreg da ih pročitamo. Gradska boraška organizacija Laktaši obavještava da će se povodom velikog hrišćanskog praznika Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske, u nedjelju 28. juna u pravoslavnom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima služiti molitvena liturgija sa početkom u 8 časova i 30 minuta, a potom parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja grada Laktaša u 9 časova i 30 minuta. Tim povodom poziva sve porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i sve borce kao i ostale građane da svojim prisustvom odaju dužno poštovanje poginulim borcima za slobodu i otadžbinu. A ljubitelji futsala i ove godine imat će priliku da uživaju u vrhunskim utakmicama, jer će u Slatini od 3. jula biti održan 6. po redu petorodanski turnir Slatina Laktaši 2026. Turnir organizuje klub studenata Slatina i mjesna zajednica Slatina, a pokrovitelji manifestacije su grad Laktaši i predsjednik Republike Srpske. Takmičenje će se igrati po futsal pravilima u sistemu 4+1, dok je maksimalan broj dolazaka ekipa ograničen na 3. Posebnu pažnju privlači bogat nagradni fond od 12.000 maraka. U konkurenciji seniora pobjednička ekipa osvojit će 7.000, drugoplasirani tim 3.000, dok će poraženi polufinalisti biti nagrađeni sa po 750 maraka. U kategoriji omladinaca generacija 2012-13 prvoplasirana ekipa dobit će pehar, medalje i robnu nagradu u vrijednosti od 500 maraka, dok će drugoplasirani biti nagrađeni peharom i medaljama. Kotizacija za učešće iznosi 200 maraka za seniore, odnosno 50 maraka za omladince, a prijave su otvorene do 30. juna. Organizatori ističu da je broj ekipa ograničen, pa se zainteresovani timovi pozivaju da na vrijeme obezbijede svoja mjesta na turniru.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da od Ustavnog suda BiH očekuje da svoje buduće odluke zasniva na poštovanju izborne volje građana, ustavnosti, zakonitosti i vladavine prava. On je u Banja Luci ocijenio da Ustavni sud BiH, kako kaže, u proteklom periodu nije štitio ustavni poredak, već ga je narušavao, te dodao da te institucije ne očekuje značajne promjene. Karan je podsjetio da je na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. juli apelacija SNSD-a u vezi sa odredbama krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Sve što se dešava u BiH treba da bude rezultat unutrašnjeg dogovora, a svako spoljno nametanje neprihvatljivo je za Republiku Srpsko, rekao je premijer Savo Minić. Svaki komentar koji se odnosi na izjave političkog Sarajeva kada je u pitanju Engleska, Njemačka i Velika Britanija, sav onaj dio Evrope koji je bio na strani političkog Sarajeva, a nepravedno postupao prema Republici Srpskoj, naravno da ide u kontekst te izjave. Istakao je Minić komentarišući izjavu potpredsjednika Srpske Ćamila Durakovića da je kandidat za britanskog premijera Andy Burnham velika nada za BiH. Predsjednik SNSD Milorad Dodik istakao je da je vladavina prava odavno besmišljena sintagmama u BiH koje nisu obesmislili predstavnici Srpske nego plejade unitarista stranaca kojima je osnovna ideja rastakanje i nestanak Srpske. Dodik je ukazao da su juče ministar komunikacija i transporta u Savitu ministara Edin Forto i direktor IDEA Almir Badnjević objašnjavali da za njih ne važe odluke regulatora i odluke sudova. On je naglasio da ni jedna upravna organizacija neće biti zakonodavac Srpskoj i neće temeljne procese uređivati svojim internim nezakonitim aktima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da je nejak za njega, reagujući na njegovu izjavu na federalnoj televiziji da se pitanje Dodika mora riješiti nekom silom i djelovanjem nadležnih institucija. Izetbegović se sinoć u svom strahu ohrabrio da mi prijeti ista kao i Dodik. Povodom ovih izjava i Srpske navode da Izetbegovićevi nastupi održavaju političku nemoć i strah pred novim političkim izazovima. Ustavni sud Republike Srpske danas nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o platama zaposlenih u MUP-u Srpske. Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona o komunalnim djelatnostima, zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Sudije su utvrdile da odluka o parkiranju na parkiralištima u Zvorniku nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Oh,